0: awurade wo nomɔbɔ na ɔnkye ne mfi bɔne no mu ɔnkye ne mfi adwama mu ɔnkye ne mfi korɔ no mu ɔnkye ne mfi awudisɛ mu ɔnkye ne mfi abososɛ mu ɔnkye ne mfi bɛyie mu ade biala ɔyɛ a na ɛbɛ onyankopɔn bu natɛ ɛwɔ bɔne mu no awurade wo nomɔbɔ
1: ɔfɛ
0: sa bɔne no kyɛrɛbiwaro ka
2: kyɛrɛ
0: ɔntimi nyaɛ awurade wo nomɔ